zatiaľ klasitaj. Excelens, pakrnatia versia šeja nedeľa. Som pobali spúšam divie, maj paňamu zbrývakli, za to ahma na páčne aj bien, vidie potra celén pakrnatá versia, tá tam bus, bus. Pies pár desintiem ja on nedeľa som sákoš, kalendára mám si 14. septembr,